Lisik, Titisa. Nazana posa ya amu moko. Oya bongo li motemate. Oyo nanu animela jesite. Apusana to sambe la ponaye. Atombo na loboko bisika zali. Apusana. Mutu nyoso. Oya animela nanu jesu. Lokola mokonzi pe mabiki site. Na poko alelo misu miluloto loto salaki ango. Pona mbongo te. Me pona mutu moko. Oyo yesu akufela na ikulusu. Atombo na loboko to sambe la ponaye. Tombola loboko, tombola loboko bisiko sani. Tombola loboko na ligito sambe la nzambe. Kolo toso kumisa kombo na yo. Kokwalelo.